lapana por na le to chandra singh kro pe nihu ki plan lon rj long tang lo chandra singh kro pe na don thu kilon alon rj thik sine alang li pen kilon je alon ke sar ke bat alon